0: Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva er den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sett meg en link.
4: Hva skjer?
5: Nei!
6: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
2: Nei.
7: Ikke jeg heller.
8: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Radio
9: Rock. Ekte rock.

Black Sabbath og Paranoid fra 1970 da, på Radio Rock, din favorittkanal. Ja, hvis det er ekte rock du er ute etter. Hvis du skal lære deg en ny fornærmelse, heter det, så lærte jeg en fra Värmland i Sverige, og det er jo dit vi skal også i rocken nå. Vi skal til Ghost, men jeg hørte en politiker fra Värmland si på et TV-intervju om en kollega. Aner ikke hvem kollegaen var. Husker ikke hva politikeren heter, men han sa: hun er så dum at klokkerne stanner og blommerne vestner. Det elsker jeg. Nå er det Ghost. Vi skal over grensa. Dette er Dance Macabre på Radio Rock. Din favorittkanal, antar jeg. Og jeg tror jeg er rett.

0: The Unforgiven 2. Ja, det altså en Metallica klassiker du fikk servert. Vi rekker et par låter til før nyheter klokka 12, ikke det? Skal vi innom Bon Jovi? Det jo lørdag. Om vi skal innom Bon Jovi. Det klart vi skal innom Bon Jovi.
1: Dette Halvor på Radio Rock.
0: Ja, altså, jeg vet ikke. Det noen ting som hører sammen, altså. Salt og pepper og julenissen og grøt. Lørdag og Bon Jovi for meg. Ja, det hører sammen. Living on a prayer på Radio Rock. Håper det en deilig helg så langt å bli med på Radio Rock. Videre skal du få mer ordentlig god helgmusikk. Bon Jovi, Radio Rock. Hva mer trenger du?
1: Radio Rock.

Hard as a Rock. ACDC, var det noen tvil av? Det var nok ikke det. Håper du blir med på Radio Rock med meg, Halvor, videre. Jeg sitter her også etter 12-nyhetene. Jeg har litt Maiden og Queen. Jeg tenkte jeg skulle servere det, så jeg bare blir på Norges eneste kanal for bare ekte rock. Men litt news før nyhetene. Ja, det er massivt. Det er mørkt. Men vi skal dit sammen. Dette er Supermassive Black Hole. På Radio Rock. Håper du har en deilig lørdag så langt.

Smoke on the Water da, fra 1972. Machine Head-plata til Deep Purple. For en monumental låt. Det er på en måte den her også. Eller skal vi si Californication-plata til Red Hot er en monumental skive i hvert fall. Around the World får du nå på Red Rock. Håper du har en deilig lørdag, og at du kjenner litt på California, for det er jo Norge i juni. Det ligner jo bittelett. Det gjør ikke det? Bittelett.

Radioteatret har sendt Guns N' Roses November Rain. Et drama i en episode. Varighet 8,5 minutt. Tenk deg det, det er hørespillet der altså. Guns altså. De har mye greier på gang. Det har jeg også. Per Hustad på Radio Rock. Og vil du være med så får du bare henge på. Nå i det nærmeste så det både Kenny Loggins, det blir litt Audioslave og aller først har nå Linkin Park, One Step Closer.